tie ba bi a wo bi a tie na si yesu kura no a frumu abetena so e dia ko na ni onyam fufuru mu no dia ya den ya chechiri ne dia ba kura se oni paniti kromo ene a frumu na abetena so dia wura na ni onyam mu no ya chechira bo hifa na yesu mpo ya cheche na

0: Enshrafie.com kwe lit on the mix baba na enshran kwa
1: awanwa ni nyankopoa ya nwanwa juma enu ti ya frau awanwa en sentre ni nyanwanwa juma oye oye nananu brasu no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

0: Sama di ban you media di animu bi and se gamanche dia two jaso or mei asasi ampo nyina mo baade die gyae no se yesi ene ya ye pemu asade ani mododo die di nanti ye tu amna tu tu tu tu a na je se dachi bi ye nkirima de e na yesi no no ya hwia dabi dabi dabi dabi ye betwere yesi emayim
1: ye fruo ye die ani betwem ni akwa ho ye nua no ma se be wadi dem na wako school na esa bibi to nya adwuma nye womso mo ba betetia womo betetia de tia ban aban mo adwuma nye
0: na wo ha na nsen ya yesi epu afa ho obi wono ankasa ne dem nsu mamu ade na katima kapen agura wodi ne paso wono atwa no ho de ato amene se se de agi ntrekuru ntran suku fa nkwa danya do mu agim na pani bia wono eba na ba funim die mu a wabene mu de ato dwa se ebra so sia ma omanfo te ase tetefo ne kuta wonmo no ehonim die wo nyina ye nkyere wo na dabi utwa ho a wo hunu nsunsanso a ede obebre wo kyena
1: na panyini wa bempa ye wo nduro ne fra ene kwa ye fa so a ye de ma omanfo mo ye pharmacist wo ase nduro bi aba diabetes fo duro ye na wo omanfo bi nom ebi de wo pani ade ye wo mo so mpeso wo mo so te wo ase wo nsunsanso wo nsunsanso to mo ho mu ye
0: na ashenka fuo kuo ba kukonsen fuo nekasei suwa mbesi la mpeni mrebi ya wasi wadebano wedi ajubre betumia nkeja onchwen chwen suansa
1: ese vika wewu ni abuwa nbedede nam ene enyumre ni ketkasi ya bose di siti ensani ya dema weni ni anuma sempa 94.7 isha 104.5 na ya yasu manyumre obidu mdiye edu kumi mene
0: obiri ya boa Fenton from Yenye se jari kase ene bre wona Seme kase ene jayipo on otie nyumono Enua white week enua nunu Na nafin otie Enye ye bosa back to back Enyumidi uwe tibi wasum Enye wa nukwa Enye akatechie uwom din din din din din din Sa waka mchini ya mchini uomu jirem Ena bomofuo nkase uomu nina bako Chese enyum tofuwa bao Ha mfri champion ni muho ebano Oh mlanti ena tonyom papa papa Brafu ananom uomu nina bako We book back, wa mwa bako, keteke wa mwa bako, jis ongo doso. Na sanyu mwi, ene nyami ya dumwa. Oktober abosu, menede toso, miensa pepe, yenu yina tenasi. Na dano se diyebisi ya bonyo mno. Ube bonsem, back to back. O, afadye, ene nyoma adibe yo huni, yina maninye sabre nudiye. Mu. Emti na nyami finche duya san. Na se diyebe yena dodo diya wodi, ubi ansa besu buye ntino. Waseme inkanchila ose. Se lankuza prado. Mba kuba kwa mkuro mwono chia, omu wa gusu wa moche, ibi yaka, ubi ya nyabi, ubi nsu nyenyebi, wa odie ema ya ebe, tibuwa hon. Pipi du temi yon gana si disunsuka hon. Na, si obenye bidia, kwa ya befasu wa obenye anu niye. *530#, *530#, enu wano no. Na chese, wanya adie. Haksa mischa, haksa capsules, ose dru. Ose ya adie hajine. Ya panwe dura papa peni yenye nanya miya dompeni idi yaba Nubilana hamano wadi ayo na ekase fiyada mpaibono Ubiya wosa atete wacheno udiye numbina he Na abe kase midi adansi ya nechireo Eni umani biwa hwa yedini suyo gumu wanyamiye nimni ube biyeso Na nke uwe munu nye Enye kwa nsuyo ni frimu ubiyesoa Nsuyo ni munu nka emubon Diya wadini nsuyo gu sinkes tank umbe diya adansi ya chireo se Eni pampain Tise diye nsuyo tia pepepe Tise unye bisi hwa yepa na unsuyo gumu na buwao MTN wanum yewie wamu sadi ebeko franco wanum na fonza hudu ni na jesu eni ho ti wunya sim na nadi ya shim na fudi ya tonkra eni ya nukua air conditioner ho dedefu yibi cctv camera ye konfiga kwa demao di yeko sufi yibi wani piano se fesima weye disinye sima mpudon shiri insia 6 hours fedidja franco.com www.franco.com sisi ya yatesu hamu chiche mwedu ya 90 kaho na nyoma wumu nyanya bidi dedefu wano Ni ina abe nyabi. Na upe drua ebe tuwe tidi yasi diya vegatem. Vegatem no etuwe tidi yasi. Tidi ya ye uwa. Miyonso moja anoshesi ya mpa mwani biya beni pebiyo numua. Na afe uko ya wasimepe vegatem. Tuuto wia. Enye unuma nansa pepepe. Sa ubano suwe nyabia suspension nsuyo diyano. Fama nana huntono. DBS ya jumakuo. Nchansi. Sa wade bo dansu nuwe nya papa. Ubo kitikapri nu. Enuntinu wamo suwe dekala lang plus aba. Eno esoro mpopo. Nsuro wia. Mframa fa se diye kura entity. Ode bo dan soa. Diye tia ne tia apete ampe. Eno mdu obo nisu diye chile maon. Se wu to se siya ha. E bo anwa mate so. Mwemu chiche mudu. Yesife wa sika ko. Obsodent. Eno ane apa osinya. Yedichu yesen. Osene se mfi a nyefa. E di hawe bre usan se basa na. Unti mi wani mde nkabone ba na. Obia nkabone wawenu mubia anonso. E yasem kesie. Misro pe. Pep student ibi. Nafaki use. Na enye huwe jumamon. Holy mosquito spray no koyo no. Ntuntumu suru, ntuntumu dro prakope. Ni hiyansa wadebepe tedemu ho. na mwa pia kwa bamba kono mnyina uzi e say tuntuma abana nseno enye drone biya ni timi wamo na se unye holy mosquito spray ni bidia enuwa abeye jwani nina amao na holy nina abeye amao ene kode su siwo suwa hu na mfipe fademu wa wada thanks to you computer clinic ya sabia enuwa fidia ni siwo upie upie ya anya fena doke ebe fifi weni asie ya desheswa na yini pedia ni nina tuwa fidia ni suna fema miye huni ya dienbe biye biya wo enti ya diadoka wa sisia na uhuato wamu okuyano sumi ya sama nkese kwa anu suwa kwa nafa humbo wano misramu wa ufu wa mwana yue BC ino sese mwani ya babi ya mwa mwani ya hefoni ina pebe bidi nkwa dana kwa wedi ya tiawa kukulantumi watchime kukua school ni wafone friend Bryce in high school amkwa nkwa diye ya doma kafia se chasino unti nsulose biya kabia umu wana chachila fonu mungro fo fasebra fasebra debi debi eye free diyo mwani se boda sini ya jimu bibika krebi sansa danya modemu unu air conditioner dedefu umu akandiye bebre nwani ya diya keka huwama unti babu wamo papa hapa wame ya business visual arts and face science technical and so ekosu nti wafo kahofa abanoko abu wafo nini wanomna adaruma ntini yenya brea yansu ye kasa edikasi ama wafi yenye bre na kasi yano ye mungrem ye tufa ni yako.